zaman mənimlə oturdun durdun, şirin söhbət edib badələr vurduq. El babadan gizli bir həyat qurduq. İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? Amma deyirdin, ürəyim dəyişməz səndən. Bir çiçək olmuşdun qorxdum ətrini, nə qədər istərdim sənin xətrini. İndi vermirdim özgə sənin ətrini, sən iç məhəbbətsən, ay etibarsız.